0: All right, Mlemo.
1: Ah,
0: yeah. Ah,
1: yeah. Ekar no vanhlani ke
0: namene nimtokahle
1: ina ninga tromo ni vota ikuthuthu lokunako eta ku drupo